0: Welcome back. E whao au pele tanuanga a le ofisa a le Wellington Access Radio. Ma le tatou special guest lea o le whaatono a onga Kerisiano ma utalavou mai le kare semi tisi Samoa le susunga le ia Ken Molipola. O se tofinga mātungo fie o ia te o lua malo faletua ia mea lofa I le vaaingo tupulanga mwhanau a le kare sia. Ai wo fina ngalo fo ile to finga le kali sia lu te malanga I nei New Zealand e a mata le lu ngalo wenga right after graduating mai le Piula Theological College. E ma fai ona e fa matala mai ni o langona ai mai si fo ini mea sa tupu ia te oe malo ainga a wale malanga mai le nuu sa lua ma sani ai ai wo lua o mai ise atu nuu lua te le ma sani ai. E le ngata I le le masani I tū maanga a le nei atunu o New Zealand a o le malulu fo I o Wellington. E so wha matalanga o wha maulu mole ken?
1: Whaftai mole whafsidi. Ia a tonu ala o sila fia fo I le tūan wha fonga I na tantu wha tana tana noanga I le ne tai au. A le upu moni lava sa alangona lava I le whaingo fie. Ai o le anganga sa whaftai a I le tūan. Ya wa to finga la wa to finga mai le tua. Yo I lava I fua fua nga mafa te taunga le tangata. Al fina ngalo le tua. Na tofi ai matu. Ya matu te o mai fo I nei atunu. Ya peo na moni ai fo I le sau noanga. Ya fau I o matu tangata. Se taimi mua mua muse udu wa taimi. O mafai eno o matu taunu o mai fo I nei atunu. Ya fau fo I le va ai tu manga. Ya yeah, mase ayo le tau e tau faa maa sani e foyo maa tu tangata. Ole nangona lava sa faa fitai ili atua. E faa pena foyi na yo maa wa ainga. Ina wa mawa foyi le tala ili tu sito finga. Ya yeah, ole upumoni lava na ole anganga ole faa fitai lava na yo maa tu wa ainga. Mole faa malo. E ala ili onusa e foyi ili fi au mwene ngaru wenga. Ina ua tapena foile malanga mai nei atunu. Ya sa tuu pea lava I le atua. Wa e ui ele iai se taimi mua mua I nei atunu. Ele iai foi se taimi na mwhai ei o na taunu umai mwhaa maa sani mwhaa wa ai ma mata mata. Ya maise ole feo ai ei nei atunu. Sa o matu la ngona lava le whingata. Pita, sa tuu ai le atua. O le anga le leila o le atua I le ola. Ia, le o mwhai ai ona o mātou tau nuu mai fo I nei atu nuu. Ma o mātou wa awa ai ai fo I le ngā luenga. Ia e moni lava e le whaingo fie. A e whaingo fie mea uma. I le whaatasi mai o le atua. Le whape na uma fo I la ngona nei o mātou a inga. Ulua I teimi na o mātou o mai whaatasi e fo I na o mātou tau nuu. Ia o whautuanga mati ma inga. Wala tu te le ima fau fau ina. Ia o nei o ma o tofinga. Ia e ala I li tofinga le kane sia o tofi e ima ua o tangata fata waa. Ia e faa wawe o ma o tiute ma o ma o faiwa. Ile a vea I o ma ua. Ma au au na olefe au mane ngā nuenga. Ia e vi ia I lava le atua so se mea wa ia faya. Wa o tofinga ma ia te ia o le malo si fo I loa ma le mana malama. E mai lava I le atua e leo se I loa tangata. Ia e whaafitai a I le atua, masanga vi I a I le atua. Ona o lona alofa ma lona faa maoni. E o I lava sa whaingata I o mātou tangata, a e le aise mea e whaingata I le atua. Ia so mātou tali le le ni tai au, tu sa I fo I ma le faa sili, a lau sunga ma le faa alo alo.
0: Whaafitai lava mole, o le tali malama lama. Mole sil fia o le au faa longo longo. Ile ni tāia. O le sasunga le ia ken malona whalitua

0: ia mea lofa. O le isi foi tō fingo la ua o le missionale, mo le sinoti o Wellingtone. Pe ma faiken ona e fai loa mai pe fa matala fo i le ngā luenga o le missionale, ma lona es e senga ma le tō finga o le fa tonu o autalavou ma awa onga keusiano.
1: Ia, yeah, fafitei tele e moni fafisidi. Ia, yeah, e moni ale, saunoanga. Ae o tō finga. Ia, yeah, e ui e tō finga mai le tu ai ai alo na ese e senga. E o na fafisidi ngia fo ele leitai au. O le ngaluenga fa... po le tō finga fa... pule o utala vau. Ua tō fie ima ua ele kanesi. E fia fia I lava le anganga. E le whātino ino fō I o ngā nuenga. Ia e maise o le mātai tū ino o le whi aumana ngā nuenga. A wā le whi aumana ngā nuenga o whātani mai o mātou tangata. O le ngā nuenga wha missionary. Sa a mātai sa moa o whātani na mātou malanga mai. Na mātou a mātai na ise e kalesia me tutisi sa moa I le I tu tonu ale sa I le nofu an fōu lo I nei sa tau mo fai lava e wha masani ai a wā o le mea moni o le ngā luenga e le fai mo fie e I teimi e tali le leia le sa vali e I fai teimi e le tali le leia ai le sa vali o le tala le lei sa a matala I sa moa o nou Ui loa tū maanga, ia me se foio whaafi tāuli. Ia maanga foie mō mia. Mō le whātino ino le ngā nuenga sa iria nganga. E ala I le wha missionari. O le upumoni ale wha ingofia le ngā nuenga wha missionari. A wā o le ola e sa ili. Ilia nganga ale mau. E sa ili pia, se ia mau. O le... So noanga se tasi o ta maale ka le sia. I le urua yaso o ta pena la mate o ngā luenga wha misiona. O mai e o e wha masani ai. E le e tau wha masani a fo I utou. A wā e wha masani a le atua utou. Tau te o atu fo, I le wha tani mai le atua I. I le ala. A o tau fia ngai mawhinga tā mapupuanga. O whaingatā nā ma puapua ngāna. Nā wina mai e lea tua e tofu tofu ai le ola pe mawhai o na sāwa lia pe le ai. Pe mawhai o na fōi mai pe le ai. O nona winga o tofu tofonga o le ola. O tofu tofonga mai lea tua e wha mausali ai le ola whantu e tua. O sā moala na amatai o na o maala malama fōi tū maanga. Ie maise ai o le whātino ino le ngā luenga wha missionari. Ta unu mai fo I nei atunu, ia o le upumoni e le whaingo fie. Pe a fua iai le whewa inga I lunga o ala tele vane, o ala o iai le oti. Fa atali mai iai le fili e lama le ola. A ese ese fo I lama sa moa. Ia pe ona si la fia fo I ona tatu atunu I sa moa. Tali a mea umai le lau fonga fia fia. E fa pena fo I nei atunu. Na yo tanti utangata Samoa, utangata nuu oso tanti utofi Samoa. E tali fo ilava ili laufufonga fia fia. Pita, ya onisi fo ye, faale fia fia fo ili laufufonga fia fia. E pe faali mailava li tali. Ya ili loto fo ilia ele fia fia, maele manao fo ile, ili saavali. Ya oli tala lei pe yo nato fia yo mati utangata ili ngaluenga fa misionali. Ia sa whamoe moe ai le atua le nenga luenga. Wa o le upumoni. A le unoma le atua o le na tofi mātou. E le mawhai lavono mātou maua se tangata I tasi. E le maua fo ise I nganga se tasi. E a mata I le nga luenga o le whi au. Ua tu tofi e I mātou e le atua. O e... O so mātou nā ia langona. Ma so mātou moli maua tusa ima le se esenga o tofinga o tofi e I mātua. I le ngā luenga wha apule utala vau, ma ngā luenga wha missionari. Ia, yeah. I ona, si na fia fo I e. E nai o tātou ta ngata o le kale sia me tisi I sa mo. Ia tono lo o mālama lama fo I o lātou loto mo o lātou fina ngala. ya le ese sengo nei vaenga so matu na la ngona e tu sai fo i man nei tofi male vala win ya le ese senga ole fa missionary ya mananga wenga fa pule te lo vol so matu chala le ile nei vaenga le tai au male nganga fa lo alu
0: if I've taken a lover, only a tova for it, that's all turned wrong, and it's out in a pispy singing.

Yai le loto, ena nau yai la mona. E fape na le matanga o fio swinga fowa yai nei. Ai wa le fisilingi a foe le, ena nau o tupulanga. Ia me se foe o le ola ua, o lanto utau mufai e faasili. Ai faa ngalo ngalo o lato o le lumanai, o le tae au o a inga. O nuu maa fio anga e mishi o le kane sia. O le tupulanga lava ia na te talia le musumusunga le anganga pa ia pe yon tanto faa soa i fo i le nechaya. Tupulanga manuia. Ia le taumate lava. O le tupulanga manuia. A waa pe yon tanto faa longolongo o le fsoa soani mai le anganga pa ia. O le fsoa soani e malia ai o tanto loto. Sili atu ona fa malie ina ilo tante uloto. Na ilo fie fianga ma. Tu ina naunga ole olanga. Ia pe ona o mati uta ua li te miusola na iwa itau ma ona suinga fau. Ua fa inga tae a inga. Ua fa inga tae le kane sia. Ua fa inga tae fo i le antunu. Ia mese lava sa tante utofi sa moa. Itu pulanga lalo vaoa ma e olo fa moe moe yai le lumana. Tupulanga wane ingalo, fatali maile chae yao mo tato. Efesili maile chae yao pefa pe iyo no tapena le ainga. Efesili maile chae yao pefa pe iyo no tanto wola tautua mafatu watua yile atua. Efesili maifoi chae yao ise matango fio le ola yile lang. E ala ilau tautua malau au au nanga ya mata antu yile aso. Wai, e moni ai upu ane sa tantu wa tunu. O ana nafi e ta penna i le aso. Nio le aso fo i e ta penna i tae au. Pe fa asino i tae au. Luna winga, tupulanga i le tau mate o ta ua o le manuia o tae au. O ta ua e fa lango lango aina i o tantu wa inga matua. Au le nei manuia o tantu umaua. O manuia na o tantu umaua i le afu sina na i o tantu utua a. Ia e maise olo lato uola fi tai tunga ili. Fi na wina ole ola. Waafu a eo no tanto umau ole sa olo tonga. Ole faa moe moe lawa ia ole ne yaso. Ia ole faa ilo aina fo i ole fi au ole tala le lei. Pia no tanto ufa alongo longo ai le tai au isola. Ia e fau fau wa ise manatu wa e maise. Se faa maa losi mo tupulanga. Wale upumoni. Ele mfai lava ona langona ili tupulanga. Na te le tau mawhai e langona ina le nei. Wha moe moe e me se ta au o le fe au o le nei aso. Nona winga o na o tupulanga na te tau mawhai e langona ina. Le musu musunga le angang pai. Ma tau mawhai e langona o ia o le tae au o le kane sia mo le aina. Ia, e... Te mi foi o tala vou. Ola foi se o langa mo wilo ai e le fai mufi. Ia e mese le le ai o se manuia. O le langona e tupu mai ai. E ao ina sa vali iluma, sa ili se manuia o le aina. Nona winga, ele te tau ona nofo i pea i le ola le anga. Ele te tau ona nofo i pea mfaa pala pala i le ola mfaa vai vai. A e te tau ona i tulai mfaa lango lango i le angang pa ia. E te maua ele toa tuli ma e tuli vai i le atua. Ya yeah, ole fa ma losi le na mo tu pulanga te lo vau ne yo no po mo teles mo te le swinga ai fa lang o lang o lava ile ngang pa i o ta to wor e mo fa ye le ngang pa i o ni te cha i se ina mai ta to mo fa po ni sa o ta to ma ta i fia fia ngo le o lang ne fo yo no po o fa sino mo fa to no e fa na u no ta to ma tu o ngalo le alofa le lima na fafanga ai, le lima na faatonu ma faasino ai, o tamai titi ma pepe mea mea. Peitai, ia umaua foi e tupulanga i neo na pō le maalosi. Faangalo ngalo lea o le tauti i ngā na i o tanto umatua. Ia o nisi ua lango mau mai ki asao e na ui mai le whaingata o le ala. Ia o tanto le na ngona ina le tāua. O nisi foi e teimi, e a fua mai i

0: le fa pala pala e masho le leanga i tupulanga. Ina ua le fa atonu ina. Ina ua le fa sino ina ma le awa I ma fa atonu I le mea I tatau iai. A le fe awo le tala le le I le ne Yesu. Le fa moe moe le ola I le atua. E ala I le so so ani mai o le anganga pa ia. Yo le anganga e mali e I lo tatu manao. Ma fa mali e ina I o tatu noto I mea le le I tatu te mo mo o iai. Ya o fa malo sin na mo tu plan le ai lava se se fe so so an sili e sili I lo tanto fe sili le tu e ala I le nga pa ia malana fe so so an I lo tanto wola ya manu ye tele tu plan tra vo o e o lo la tu la ngona ina le tau o le ave mo tu plan tra vo o se tanto mo tu nu I sa mo ya mo se o tanto e ka le sia mai kalesia umai le lalo langi a toa. Ia so matu tala pupu le nai le nei vaenga o le tai au. Ma le faa lalo lava faa aftai.
1: Ia o le naa o tatou faa longolongo isi faa soa matu o fie. I faa tupu manatu fo ia I tatou umo. Mai le tatou special guest, le susunga ia Ken Mulipola. E le mawhai ele nei o fisa, ma ele lava upu, e faa leo ina se anganga faa fetai, mo le faa vanoa ina o lau taimi, e faa lau tele inai, ma ma moli mai foi o ni au langona, ma fau faunga, a toa mani faa malsi anga, mo le au faa longo longo ele nei tai au, mo le vaenga o le porkalame o le itula faa opopo. Ta talo pe le tua na te faa mamalu ina, ma fiso swani mai o lana ngangu pa ia, ia fai ma ta iala mo le lua ministry, Ele ngata ili faa mwalo sio tupu langa mafana wale angasa. Ai maisenga luenga faa misionare. Awale faa lau tele ina. Male opportunities e faa longo longo waita ngata saa mua ili talelele. E ala mai ili au au nanga le kari simitu tisi. Ili nei vaenga o Aotearoa New Zealand. Ie faa penaa foi ona faa manuia le atu I ata au lua mamea lofa. Awale nga luenga watofi ai o lua. Ai ole a tātuna I pese nei, se I whao au pēr tātou tawhaonga whaleanganga mo le nei taimio le aso, whaafitai lavao.

0: ole melena si di mai fa molia le lei alle lei vaina i tonro falle e o fo i me tupu outside ole rotoa o lo o se o manga e ma fai ona yele le foundation e ma fai ona feel comfortable fa na o tupu langa e fo i mai il falle o lo yele le safety e mo i lava o tato falsa ma tato o nanga leli a o le fale lava o le safety na mo tupulanga pa whanau a mo fai ono mai whanau mo tupulanga i le fale e tala noa i mātua i lato issues ma problems o le amatanga fo i nale o le lo watali tununga i le i le vanga le o le whamalo si o whanau a wale tato e kalesia a wha pēle o fia wai whanau te tono e kalesia I lo wā lava tala tununga na wā lava. Ona o le lei tonu le fale. A le lei le vā o whāna o me mātua. E so se me lava e forma I le strong foundation a wā la e wha tū lava I le tala le lei ma le nganga pa ia pe on sauna o mai le sungi akin. I lo usawa wā wha upongo wha le titi I le tātou mata upu nita ea wha tai lava mo le avanoa.
1: Ole ea fo, o te leil suinga I sā moa, ah. O le fatau sau Samoa, le kaimila le fiafi hoi le ai. Fatu, ia, fai tatou lotu. Ia, oso le si ta vale. O pei ua, ona o a inga ua, fai ta vale uma a inga. Pei o le mena la ua tele ia. E le life la wai Samoa, o te le le suinga. Le umi el teimi le na ui ai. O fatu la, ta eo, fai tatou lotu le fiafi. Ia, awane ito e alusi, amerikia ta avale tia, awane ito e alusi se mia, ia e wa aila iei, wa faifai, wa fie fia ala vahenga a. Ia, mea fo isa maasani eite faloku, a eo olo le fiafi pese, mailo tolisi a inga pese, teimine, wale iei, a, wate leele suinga. Lesto na ilente nei, fa mail fana olo a inga, e fai mato pese ile fiafi. Batu ya talola taimi tau pesi oli faifa ipesi mato wolo itai o mato le yuta a mato wolo itai ave yalvanga le ofa ipesi ya fa kadia ya fa tali wole masisi ipesi a ya olo le sa o te lo fa fe awole ni pesi mbe fe o no wolo ta lao le malai ma fa tali tali pesi sa uta pi ya no no fo no fo le si pito le ole ol falsa E lei mingi pese inga fai. Le suinga la nao, le uwa ia il vai te mi nei. Lo ua la langona, a le tutu a aila fai nga luenga vai te mi nei. Ona ua te le suinga. O uta il mele ia il matou i tua. A faa longo le awala tele, o li mele ua ia ita avale te mi nea. Se pei o le moto wei, laku, Le feo wai la ua feo ai nei, po le falo loa I ole, e alua le taa vale. E suinga la ua ia ili leo langa I nei vaita. Ia peina o se, wau le fato afo I mai saamu. O se vaainga fano noa fo isi tain. Tele le vaainga fano, o le se fetu faa I o matua ma fana. O le au nganga o teimi e fae lotu, ia uma fai le fesili, fai tali mai. Ai fa fi tau li le aso ma le aso o ia wale I. Se a se a iai.
2: Ia pe o sa umana. Ia le fa fitai. Pe o fesiri le o fa ai loa ina atu. O ani a wala a strategies. Wale tato te loa ina lava. To tonu o tato a inga. E tofu ale a inga ia male a. Tasi ele mea o te loa ina. Tasi e tato. O le lotu. Wale ai lava se a inga pe o so le lotu. Pe se a se a lo lotu. E fai a le lotu le a inga. O lo la lang ona le ye e ese le tsa wa fonale o ava no e mafuta ia matu ma fa na wa o ala o mele na una ye lo lutu o ani a wala what are some of the strategies if I am ngata to matu wa ifali ina ia lang ona ina ya tato fa na matu tu wa po tu plan right fo le tsa u ola to I me uma la me fa to no le ain wa ale mala mala mala tsa mai titi langa responsibility ile ma fai ona na nau malona lo tsheli mele tsa tsotse lo la mena tso fo ina le ye ye le lei ona ona fo ina le ona ye mala mala ma tsa mai tio lato me lato awala lato nga lwe nga fai mo ila vale tsa tsotse na una mai tsa tso fa na we fa tsa si le lo tso ali any tala if I manufacture it, I know me for pena, more follow up, so on a moody me, fatamunga if I matua, he come here follow up, check, Matu leva no tato, my son, you fa pill, what would the mamma tina, what would matua, what would push, ye loiter matey. E ye for yama no more lato, we are for nearly found at a taula leva no lena, a pair or a silly tower for nearly. Ole la mona le tamaititi, o ia e valuable, e yeilo na o nga, e tutusa fo ia, ma isi tangata, pole la mona na fo inali. A wala la fa ilo ye tato matua, ia la mona ma ilo e fanao, lo lato ta ue tutonu o tato a inga, a le pe ole o tato kavaina uma la vale, le fa moe moe tato tukulang talavo, ina wa o ya kopo ole, o le talavo ua, le tato mtanga albenga, Ia le lava tau te fafetai ile atua. Ia ono le aesolo solo le lei lava lona ia soifua maa. O ina afo ita atau te iloai. Ia tamaiti maa le fausanga e fau waita tonu o lato a inga a. Ae fafetai ile atua ono a tato whanau. Ao se langona na afo ina le fata waino o tato whanau. Ia maa lama lama le lei tamaiti ile mea e fai e lato a. Male the reason I will not fly only for two nung I leave a malam lama in a pure well what time for nele I see it out I fa malulu watu le mamalu ole au fafunga uo o o mai fo isi uo le au nanga al por kalame ole fitu wa ia fa mo mo le nganga ole tu fa manga lo ina mai se le ole au nanga ile neta ya ai fa to fa fa so fo atu manu ia le malanga ile Neva yaso fa tai fo ile sunga di tofi ni tai au fa si umi ola u ol fa mai no la sunga ia fa mo mo ile nganga ole ri so so ni mai le tato vai vai mo le tato fa tau va manu ye fo ile la tu mo sa ni nga ne ya sa fa to fa fa so ifu atu ole au nanga fitu wao